nga Afrika-Dzonga lomu kuneni ku nga ni xanisa leyi ya xenofobia a li ndzamukuma kusukela Afrika-Dzonga. Ku nga va hi Onda Media kutani hi www.rm.co.mz kutani RM Play ha tshemba leswaku hi ta va inthanete. Hi bungile hi loko u vi na hina mungana muyingiseti. Hika 6:46. Halava lisimu linene, lisimu la kulaya la kusukela lomu inyambani la vachayi va provincia kasi swa swikota ku walakanya akaya lomu nga kona Afrika-Dzonga Benedito.

wan'wana kutani hi nga ve ni nhlonipho ka vatweli va hina kutani ka vahombe va hina. Kambe na ndzi nga rivake leswaku nyamuntlha veka u pangalati ga mina Xilaida Fernando ka hwengeleti, mana Fernanda Xumidla ka hupfuneteli, titikrimile dikome ka vuseketeri ga longoloko wa hina. Nyamukha ive ni zvigava zva hina zva toloveto a xo sangula ku nga mabulu ya hina, xa vumbirhi ku nga loko ndzi kula a xa rinani xo gumesa ku nga ve mahlakanelo ya hina. Mungana, a longoloko wa hina wu chikele magamu a wu fana kala vhiki gitapa.

Bongele lo kuvi longoloko wa mwanana longoloko lo nga ta hi chiketa la hi ka 7:45 minutes hi 7:54 minutes u fanele ku kuma mitirho hi Xitsonga.